دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خود شوه راکم به زوان خود زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی زوان

او چادر بابی لاله دانل سریلات خیبتی برخی مال امر بکی وسی بکی دانل سریلاتی بلی ایروسی روشی علی سر مفرز جندر می تابر اسکری به خلاتی بلی دیگرین لبابی لاله سواری قوی لبه تفسو لبه رای چو لبه تشت تاقیباتی ولی وزی محکم مبر گفتنا کشتا بابی لاله وزی تکبن در حیر و بی حیره و اخلیل که مسن

0: گلاب و گلاب هیجانو گندینو باجارینو دانه سبه پشت خوه لسر تاشته نو عربه چه لسر کار بی چه نو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیا سبه هیه بنگ رادیو ادکه میوانه میوانه برنامه یا سلاو و گلاب کدنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاب در باز بکن
1: ve pişkirya bambilet.com.tr Slav Uglav Despedike.
2: Bu bir yeniden iletim.

Godari Neja, Roj Baş, Slavu Golavş, Verevit Kem Kumbaş, Bine Roj Baş, Ahmet Mirdin, Rıha Muş, Slavu Golavş, Bosem Süre, Nesibine, Hedeydi, Amude, Kobane, Kamışı Serek, Kaniye, Afrin, Süleymani, Kobane, Mutsa Gud, Hevler Doğ, Zahı, Urmiye, Mabat Sine, İlam, Merivan, Kirmanşa, Ayrıca Kuer Kurdak, Na, Bermeye, Slavu Golavr, Sarı, Vashan, Ame, Zindin Gudar, Dikem, Slavu Khadişin, Jibuvan, Slavu Jibuvan, Herkesi Kurnalışın, Sarı, Kuerin, Kuer, سرکسن کو عربی دو عربا خدا جن دور میشه خدا جن یعنی ماشین ماشی واره حسنی آی لو دلو لو دلو ماشی واره حسنی ایس لو دلو دلیلو لیلی دای دا تورا با شما شمی هلوت نام نه اینه دانه نفس اینه نفس اینا بخیر گهدار نجا گشتاری دلالی اینا و بخیر با ورحاصل راب سری من بشو خوازی دیسا زارو ما پیخاسو بشار بما خنگلوک شنگلوک ما فین زارو کن که قطعا نبیننش خواه هفید کن کن باش بین او جا کل کام منیش کن خالت که حلیمه ایشی سلاو جبو او کسین کو پت پتو کوان دسته وان دایا لنگ اکسا لنگی هف ده هاویت نو پت پتو یعنی تلیفون دسته وان دایا رابشن و رابشن بیر مالا ما خرابو سلاو گلاب هری بی بی

İca goştari delali. Hava germ. Agir nabare heyiz. Beku heyneke. Yani sad khaziya u kesin kun ha khaniye van keleka parka kine seçer darana. Yani dema bayek heynek deş khua heynekatiya ve zedettir dike. İca jber ve rabin jikheva şirin dev jikhevme ve berden brasi şi dema ku hava germeli nav khani da مرو هنیکه هنیکه گلا گلا کی خواهش؟ آبای نرم دمات سر روی مرو ده ای خاین دنیا، هی گیدی دنیا مرو تام ده ببری ها، یعنی بری بری چیه وان؟ یکیش مرا گفت قصد داشتی بری بری ما تو چند سالی تو داشتی تمنیت چه قصد داشتی بری بری خو؟ یعنی مافتار بو، یعنی شبه که امی بری نه شبه ویم ده بیشن، هری فی فری.

ایجا مثلا مینا گودار اینجا دمو مگو جرا بنش خوا شیرینا حوالا روش بتلی سینا وینه ایج مره شاندیا آوای دست ریدا دوچرخا خوا گرتیا دست دست خوا دیورشی والا کیف کیفات ایا ساعت خوازیات بمشه باز باز ده باجو قاسی نفره جبرکوت بفریه دی اره سراو گو سسره من سرچابه من حوالا روش

گوشتاری دلالی پیام جمعه هات نشانده نوال هفیدن نویسند یا روش باش دنگی والات من هم بخیرات انجوش هم علامه هون چاوانن حوالی که کو فیفی دو و پیام من نخوان چاوا یعنی چاوا من نخوان من پیام ما حوال هفیدار پیام شاندی من نخواندی یعنی فیفی دبی چکوه هم پینه که دیتا چمتا نخواندی یعنی لبلا جانی بس ساخ بس جانا درزده جکی چا من ابین اولاوی من زنا او براج او جوان را او همو خبات کنیم ونگ رادیو گودان را وره سلاب گلاب حواله وی در مدبه تو پیمه بشینی از نخونیم یعنی نظام چوا دم را نشن بشاشت یک پرسکی یک تینگی چی بی فیفی ما یه خواه خفلت بیر کریه جمعه بشینه جبر بی یعنی مالا تا با سال بیت سپاس کو تگود ام پیمه تا دو جاره بخونین حواله وی دادیسا پیم شنده نیستن یا روش باش دنگی والات من هون بخیراتن جوش مال من هون چوانه نوالی که گفی فی دو و پیمه هم خانه خانده بو لبلا جانه و ساق بستران در ازده بلا جن که چامن اوین و لاوی من زانه و جوان را و همه خبات کنیم ونگ رادیوی را وره و گهدارم به تایی بچ خواه سلاو و گلاو دنام باخو بستان و گلستان است سری مسر چاوی من حوالا هبی در تو هر هبی اجا پیام اگر دیر هاتی اشاندن گوشتاری دلالی نویسند یه سلاف و سلاف گهدار این رادیو ونگ ام کارمند این تایبت تی سازیا پارزگه ها موشه موش موش ایل ازل ایدارسی اره کردی به نیسه خواه داشت تارازی ما جه سیدا پرینچک ستانا سترنگی درخواستم هر بجی ونگ رادیو هر بجی تجی نازلار و سسترم سرچا بمون پیام اگر نتیجه شان در میسن دیار روش باش که گفی فی از محمد جان جو فارقی نه سر کفتن دخواستم شو رستران در رسیدش بو همون خبات کنیم ونگ رادیو را برا وره از اوزان دیار سانا زینب لی زینب خواستکا فلان تش دخواستم سسترم سر چا من چه بیه؟ سلاو و گلاو پیام اگر نه جمع باران اباریه یعنی باران تی جمعه اگه باران جمع باتی چه خواستی خواهش اولی که هاتی اشانده نه پیام گرماهی توفان دباره یعنی ام آگرش می باری لکوه کسی که نویسندی گهدار اینجا لحولنده شابتی یعنی هولنده که به گلین گلین خواهد شکین خواهد بناو و دنگین باران دباره ساعت خواهد زیاده والله کیف کیفه ویه هولنده

0: ایجا گوشتاری دلالی دیسه سلام و گلاب حسکرین دنا باخو بستان و گلستانه شه وره فیفی یه خیره خود دنگی کم اکی کم بکه سلام و گلاب گودان نیجه بید کم کن باش بنی بید کم جیان هرتم بداری و به هرتم بکن کراجان کیف خاشی بمشن در باز بکن جیانه یعنی جخواه جیانه و یا کن هرتم ده بجن بکنن کیف خاش بن داور روزی درکتی برای خیلی برکتی بینه سر ولات من چلاقه اسم چلاقه بشه بوی گوت نامه برحاسه کن تشتک گلا گلا کی پیروزه لی جان او کنه ده به سبب که هنتش به قومه مینه چه مینه فدی کرن ده ممنو کنه خواهی چه کسه که تینه ادی مثلا گوتنه که او ده بیش امرو حنه که خواه که دکنه او او کس شد که فدی دیکه یعنی شرمید که فدی کرن چیه امرو چه ما فدی دیکه گلو حیان ها بیه تو فدی بکه انکو تو شرمه بکی بیا هم کن نبیا ام چند دنگ هیا ام گودار بکرم بعد کرم گرد سر فدی کنه سر شرم کنه چه ده فکری؟
1: نه سر فدی کنه سر شرم کنه چه ده فکرم؟ او فدی کنه نمایه مامو
0: چه ها نمایه؟
1: مولا فدی کنه نمایه حیا نمایه تربیه نمایه منا نمایه ده حیا جدی بافر نمایه حیا جهوال را نمایه حیا جمزن را نمایه بری زمان بری دادی انسان کی یاشتی انسان کی گران عربی سیر با ملت جید دای آنا تشکی ورتن ملت جینا دا پیره کاجی ملت جینا دا پیره کاجی مامو آنی گرشکتن اویا اجدل دیم حیا قطع فدی نمینه حیا جنامینه هر دیج نفعی مای نفعی مای نحیا مای
0: باشه تو بخواه حیا نه بیاد مثلا تو کار کی بکنش که تو فدی بکی یعنی تو شهر می بکی تو بیشیم چه معاف کار کردی؟
1: او از مثلا تشکی از فدی بکم تشکی از عیب تشکی از بکم ماتا از جه فدی کار بم از زل میشد مس فدی دکم یعنی فدی ما چه شکر هی ولاب جی مزنه خدا ما فدی دیه ما حیا دیه یعنی زمان بری بلکی اون دوینن و دیه جی انسان کی مزنده که تندر انسان گده اون پیرکی وان گر رادو لبر رادو و حیا رونی ندا وان رونی ندا آنا تشکیه وان نمایی
0: نمایی
1: تمام مامو روش باش ترا
0: مالا چاو اصاب
1: زد چاو مامو
0: زد چاو بلی گودار نیجا یعنی نیری اینجا دانه هرکس فدی کردن شرم کنه به آوایا کی دنیره مثلا اینکه بتایی بعد از تبلیغ گوتنه دبم این اتوبوس آدم هم رو در باز دبادی که به اتوبوس آنکو مینیبوس آنکو دون میشن که هنه هنه یعنی راستشی مرو به چابه خواهش دبینه انکو ایکو تمنه بان ریدین سپینه انکو تمنه که بان در باز بیه اشخواه یعنی ریز حرمت وکی بره اشخواه نمایه که ام کردن ام دعالی اگدی بشن ام کردن تاجا جیهان سری نادن بن فلانتشت سری خواب اره لی هم خواه خواه دیده نکرن یعنی تشته هری عیب و شرم لگور من او تشته یه لی یا هری شرم و عیب زانه چیه گوداره نیجا ایکو مرو به سمانه دایکی نزانه اونه کاره باخوا سلاو و گلاف

بله گودار اینجا دیسا سر و حسکی نگدن پیمه کاتی اشاندن از زی پیمه دخوینم چخواه پشی پیمه امی ده دنگه ام پشی بی دنگی ام دیشن رکلام پشی رکلام هم ود گرم پیمه اتی اشاندن نمیستن دیا روش باش که که روش باش مالباتا ونگ رادیو از روشنا وقتا که مرو به وره دست به روش خواد که روش و یعنی روش ما به نیجیه که خواهش در باز بش بروی سپاس و سلاب جبو دایی کامن فیرکت یام فیرکات و هوارین ویره نها امی وی سترانه دیاری همو گهداران بکن زور سپاس اجا دنگی جمعه رشاننم وی دنگی گهدار کن ام پشتی بیدشن رکلام هم پشتی رکلام هم وید گرن ام ببرنن کرم کن گهدار بکن گهدار اینه هیجا بینه کن 0532 48 74 24 24 ساعتا وید گریه کرم

بله گوشتاری در لیست سلام حس کردن دنام باخو وستان و گرستان جوانه بید کم کن باش من سلام جبو کس که ویگا و تبلی وشانه ما از اندیا ونگ را دیو بونه اون سلام و گلاب گهدار کن هون هر هبن گهدار این هیجا بنر خو قدر بلند پیام جمعه آتنه شاندن نمی پیام و یکو بخوینن نویسان یکو اهم روش باش نویسان دیو سلام که که از ادیره امج دو و پر خمگینن خیره دو که جمعه جوانه دنگ شاند و نوشان که چمن پر خمگین بیه شوه خیدیه های واجه هبه جوان سر کفتن دخازم سلاو و ریز سلاو حس کنش داره ولد او دنگ راست هات شاندن لی باش نه ده هات فام کرن او دنگ یعنی بر پرس کرد که او قیده تلفونه جبه که دم اون که دنگ قیده کن دم هم دخازم بدانه وشان یعنی قالیت های که میکته خاری جبه وی دنگ باش نایتا بلاو کرن جبر به منه کاریم بلاو کن دیسا جی مالا و آوا او برا کچه تش منه خیده ما چوا دل دجمه بخیده حیران سلاو حس کرنش ترا نازداره سسره من سرچابه من

0: گشتاری دلالی پیام کاتیشان اوه مای خوده نویسنده بیانی باش که کفیوی از باب رودین جه پایتخت تا کاتالونیا لبارسلونا جوهر سلالان دشینه واو کریستیانو رونالدو نه مادرید بو میسی لیونل میسی سر همه سر چاوه منش بارسلونا اسپانیایش اسپانیش مره پیاماتی ها شانده نویسنده یکو من پر بریا زارو کن خواه رودینو سلن گه سلنگه گشاش نبن جبوان چومه گند مالا کالو دخازم هر هبن کیکو فیفی مالا تجی آبا هم سلاو خواه دشتین جده راجی و جبو مالباتا تایاد دلال راجی لآمد حیا کتالونیا بارسلونا واو از بخار رال مادریدی ملید بارسلونا جید تخمه که خوشه یعنی سلاو حس کرن سسره مسر چاوه من ای کل بارسلونا اشته من بیر نکریه بش خواه جبیر نکریه یعنی افتش گلا گلا کی خواش و باشه جمره هون هر هفن فهم اگدون اتیه شانده نویسنده البت ام ادی نهاج اسپانیای ام درواز آلمانیای دبن دوینچ لنده نویسنده روش باش حجی ما از حجی ما خودش ترازی ما رنگ رویه مدش به حجی چی که مدش به حجی تنویسنده حجی نویسنده روش باش حجی جه آلمانیا سلام و رز از خا دخازم یاشار امره و قدیم شمشک خالی خاره سلام این خیر خوش و بنرخ و قدر بلند جوان را بشینم روشک خوش روشن آزاد پیش یمنه صبر ستانا ایرو دیسا دیاری واندکم وی جاره وی سترانی وی کی از کیف خوش ببم کی جان سترانی یعنی سترانی دخازی کو تو بی کیف خوش ببی جوهرتم همه سترانم رو بی کیف خوش بخمگینی تو نکی اگرینگ ایلهاما کشتره ته گوتن مارگن سسره من سر جابه من گوشتاری در آلی دنگه کشمه را حتیه شاندنم وی دنگه گودار بکنم وید گرم
1: روشباش کیکو روشباش دنگ رادیو روشباش فیفی اون چه بانن از اسماعیل ایرو ده بسانه من تنه بو از رابون باوی خورا عالی کاری دکم از ایرو رادیو تنی تماشه کرم پر خوش امرا چو اجی بسا چی کرم
0: وای وای وای وای شیر شیران تو هر هبی چقاسی خوش زارو کن مروف دن عالی کاری مروف کن یعنی عالی کاری باوی خواد کن هون هر هبن دیاره کو جامعه ها دیاره کو جامعیتی مازم بیه هون هر هبن مربوط دلال نازدار سسره من سر جاوه من خورد دلال گاوک بین نسترانه خواسته من شما جه سیده پرینچک گوترم کیشان سرانه یعنی هم بار ببکن جوورم همه نشکی به هیچ فکرم سرانه که اجوی سرانه هست که هم سرانه کود بیشه

بله گوستاری دلالی دیسا سلاوه حس کرن دنام با خوبستان و گرستان جه ورم یعنی هیویت کم کن باش بن ام جی باشن هم باش بن ام هرتم باش بن این اوه بخیر و خوشی به ایرو دانزه مهی اشخواه دانزه هزیرانا 1726 و بنگ منج ونگ رادیو زنی گهدار دکم پیم اگش من رایتی اشاندن گهدار اینجا نویسان دیا روش باش ساعت خوش چقاس دنگی تا خوش تک کذبا من حالیا وشان خواهش اوه مای چیزیس گوهدار این هشم پیمک ساو اسپاس

كود ما قدر كان بيجي جبوان قدر يا واخويس ما والحاصل بما كدين زيادة شاندن جم روحاي بما تي شاندن باش دمك يدريج كما روحاي بيام نبون انظام ان روحاي خيره تبيا خوا شيرين انكو خوا دن والاس بما كدين شاندن نيسان دي روش باش سلام غلاب جو حزام برادر سورت وانو يعني ان روحاي دما پیام نشین دشینن یان کزیزری دخازن یان سورت وانو دخازن یان نوفا دخازن یعنی فانتزیا این رحای جخوام هر تشتی هست سریم سر چاوی من هن هر هبن ایجا گوشتایی دلال ایجا بکو پیمه کاتبو شاندن جه کاتالونیش بارسلونا اسپانیش گوته بو سرانا اچوم گوند مالا خالو کالو خالوش خواه دیاری ایجا بو زارو که خواه کرنن چون وی سرانه گوهدار بکن ام ود گرن کرم کن گوهدار بکن

بله گوشتاری دلالی دیسا سلاو هست کرن هون چاوانن باشن نویدکم کون هرتم باش بن نویدکم کون هرتم جیان بدلی و به هرتم و کن لسر روی و به هرتم انرژیک یعنی به انرژی اون بشین پیامت نشانده نویسان دیست روش بای سلاو گلاب اوهو که همزه چاوه مرون حیرانه بشی سه سال تو پیدا بوی سه سال جینه مثلا سه مهتونه دیاری نویسان دیست روش بای سلاو گلاب کیک و سلاو فیفی

جرحي سلاف حسكرين بلا حمو ستران جمالة ورن بلا حمو ستران اشترى بين كيك امزة تو هر يبي سسر مساء چاب امن پهمك دونات يس شاندن نيسان دي روش باش ديسا از باران كنك جي شاندية نيسان دي جبو دلالة من حوالة من مندلينة من ها ها ها ها ستانك خواستية كونا بي سران بيجي از نكارم ببيجن از نبيجم جي باشتره از بخواه از نکم ناوی اسرائیم بیجم او نابیجم چی زور زور سپاس سلام و گلاب ستانه که متقص تره پاروه بکن جدلاله تره پاروه بکن لی ام وی اسرائیم مخابن ام پاروه ناکن هون هر هبن یعنی نه تنی ام ستران بیجی جی ام سترانی ویدی ام پاروه نه کن هون هر هبن گوشتاری دلالی سلاو و گلاب شبره کرم کن گهدار بکن شتر نازادی مازی کرم کن وشان خوش بفرن

0: بلی گودارین هیجا سلاف و گلاب حس کرن جوره یعنی چما از برم دنگی دنگیم برده هات چما جو بکو دنگی که مهبو شخوا اجوی دنگی گلا گلا که هست کم یعنی بکی من رپورتاج گرده بعد خواستم این رپورتاجی دیسه دوباره بکم مجاره بایی مجاره کنه مجاره بایی که چخواست گلو دردی مرو هبن چخواست مرو نخواش بجی جانا او کند به درمانی هر تشتی به سبب که مرو هر تم بکنه جبر بیاد بجن کن درمانی هر دردیه کرم کن گودار بکن دبیجن کم دردی هر درمانه که
1: راز دبیجن هوال که کو کن تنه به جیان تنه
0: بیا حیا نه تو جدل بکنی
1: نه ولی پر نه
0: باشه نه اگه تو بخواست جدل بکنی کنی بکنه شایلت چه ویا
1: ایوان رو ایش پرش دل نکنیم چکی مورال من زعف خرابه هوا پر گرمه اما دیسا جی شکرم که خوش
0: اما هم دمو که مورالات گلا گلا که باشه تشاو دیکنیم باشه گلا ایسابی
1: سپاس خوش هوا لیه اغربه
0: اون هر هبن یعنی و هرتم چپکن هرتم و بکنن اره پیام اگدین حتی شانده جا آلمانیا نویسند یه سراب روش باش حتا بگه آمده جا بو حوال حجی ستان حجی قربانا یاری دخازم و شان خواهش بر روش باش سلسره من سر چاب من گوشتاری دلالی ام گشن داوی برنامه یا سلاو و گلاو اره ام فیفی دنگی که بدم کم کن برنامه بله گوشتاری دلالی چما سر شما ویش بو جب کو من گوشتاری کر واو هدی دیز ادا کیا هدی کم کم باش بن سپاس شبو دنگی کو وشانی سپاس شبو پیام کو وشانی هون هر هبن به هبو نوش خواهم شی هنه به هبو نوش سلاو گرابی هر تم بر خواب ده مالا وا وا جبو پیام کو هون دشنن جه هولندی بگره حتی آنی کاتولونا بارسلونا اسپانیا جبر بگره حیا دوینچ لنده جبر جی حیا فخانسه من هر هبن مالا به هزار جرا اوا به براسی به پیام هم گلا گلا کی کیف خوش بن گوشتای دلالی شخه مخابن هزار مخابن گوتن گلا کی خنبار و نخوش خازم شوره به بیجم مخابن سلاو و گلاو سبای دست بتونه یعنی دم دبع نوان دروشه بنده ما بسکرن حیا کوامتن بدشامی همه روش آخا به هبر همه درباز بکن به کلجان همه درباز کن هم لفرن فکر نکم ده چه نا تنی دروش نابر همه نابره بدنه به همونشی نابره بدنه همه ببین دست بکو هفته تاشته روح درونی آخا همه به سلاو و گلاو و الحاصل دست بکن مالا و آوام گشن داویه برنامه یا سلاو و گلاو اینا و بخیر و خوشی به تاوا روشش بلا هر تم خیر و برکت بینه لسار وارات ما حیا سلاو و گلاو اگدن گشتری دلالی ببینن دناوا سلاو و گلاو انده
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya
3: Bu bir yeniden iletimdir.

vanbilet.com.tr وی مال پریجی بی نکن دشیان روشانه ده و جواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیت نشانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبا آگاهین زده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان ورنشمده. سزایت ملیکه کنگردن پارتیا اردهانی ده قصه کرد و بالا انت امرالی جای چاره سری کریزان زافیو و هیویزی چاره سری زی رزدار اجالان دیو لسکی ستاتوی ای گانی برو زلال کردش و آستنگی گانی بری بطال کردش. وکیلیدن پارتی آمدی محمد کاماچکه مجلس پیرویده قصه کردو و اکه رزدار سلاحتین دمیرتاش و رزدار فیگن یکسک داغری ویر بویجنه مادو نارو شوالاته نجیویانه. سرکی پیروی مهبی دولت باچیلی در حق مناقشه که جی پیده دمای قرار بطلان مطلقه ورازیا اشکرا کرد. باچیلی هم کمال کلشدارولو هم زی ازگر ازلی رخنه کرد. و واکم یعنی پارتیده ورا پیکردشی ده جیابیش کربنو. آلی ماهیر باشارور و گوکان گنایدن که ما بین نامه که هیتی به بطلان مطلق امی وظیفه بواشتشی دروستشی شراوتی دیسیپلین صفات سریکه گروبا پارلمنتوی امی ودارتش. سرکی شارداریا سلیوری بورا بالجوولو که میانی ایناندهو و هوتیسکیسی به تهمت گندلی امی دسپن کردش. اداره کارا مرکز حقانی جنیانی باروی امیدی دیجلی گنجان دیار کرد که واتشانی نفقی به مدتی راستی نوجنی و واکه قرار هری شکنبری حقانی جنیانو. کومبیاشی جوانان سپور و کلتوری که گیب دری سمدت هدامیشی جوانان ارگانیزه کرد ارو به کنسر دسپیکنو. کومبیاشی که به سرکیشی کومیلیا ما سمد آمیوخی تیایی و شارداریا پیاسی آمیدی به سلوگانی به جوانی آزاد ور به آمیوخی آزادی آمی ارگانیزه کردش شوه ساعت هوتونه ده پارک هوتای پانچنه ده به کنسری کاسم تاشدوان، اولو نازدار، سیمیاگر، دنگبیش هدیه و دنگبیش برکنزر دسپیکنو. تهت آمیش دو حتا چاره سه حزیرانه دوام بیکرو. آدنان شن بایرام یه همسرکی شوبه شرنخی ایتم سنیکه سمد بشتر بیایشی نوبتا عدالتیا هموری براق ارجانی فعال تاجزی آمه ببراد کردشته دوامه آ کردشی و مارینی فعالانی جزا بده. پروژه سنترال انرژی تیجیکه به پاکت انرژی نوی کردی سی خزمتک سمد شارین و پیشکش کردش زده بینی. مشتزی به شش پروژه گسی که دست به خبت نیشی کردی و پلان کردی خوزا تالان بنا. کومیلی حقوق نسان آزادی را گلبهار آتش پرسی گروتش خزمتی ویشی زندان ارزینگانی رزه کرد و دیار کرد درمان کردش یونی تپشتیان که پروبلمی ویشی جوینی هتی گاردیان را ینو کردش. اوکان کوچو هکتی ساره نزدی تخاپیر آلی قزل خروسانی ارزورمی دویندی ببه دست حزیران رنات آگای جرانی نگروتش. خبات جیگرائش او خلاص کردش درو دوری چمی آرازی که تورپین اوجاده به آمه دست بکردش. آمه ادعا کردش که او رویل درمو ویستو یو ساره اوتوستیک و نویشه اپیلپسی به بیلک دوزی استانبولی ده مرکز پاوتیشی ده بز سمد دوز درمانیزی ده دنیای خوب دنیه لادی منی کمار سایجی یل درم یعنو درب کردش. مارماریسته پیوا قرار دادگه ها آوان کردشه اوتلا میانی سیمپاش پارکی ملی ده دوام کنو. اکولوژیسته حالیم شامان بالا انتروشه که تبری حقوقی ده یا. Kaya Aşık Mahzuni Şerifke Kaza Gümüş Hacı Küye'ye Amas Sayıdame Kadehe Kerdiş, Rejisüre Gül Göker Diyarker Prosesi Açtı Ucumati Demokratiki Do İmkanine ve Vari Kültürü Uhneri Devrazdo Uva Açtı Edir Do Dejini Fırsende Kalk Kerdişi ve Şikan Madu Bevini. سرکی آمریکای دانلد ترامپی واکه ایدو تسیس دپویا پترولیا ایرانی گراوه هارکی دسته سر بیکره. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانه خوب مانی ویشیده.
1: نو ونگ ونگ شما.

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه‌ی، زمان مه هیلن و هبونامه‌ی.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه. زمان مه هیلن و هبونان

ملهم امن جانه کنه تونا تابه از الوه پانه جانه جانه جانه ملهم امن جانه کنه تونا تابه

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه‌ی، زمان مه هیلن و هبونامه‌ی.

من این زانی ما برا کلا خونه بسه کلا بسه که ببره مارا عبد المجید کسما من میخوای در بکی بردان بشون با

مرد گو کرو دلالیو صبح یا وزی سکنی مل دری مالی برخوالو لتپیه هلا وره بدسه میکچی که بگره و میخواسته که ده دیر سی گنده دامش مش بکه لو نو اخشه آلی کسی که میکچی که جتره دشته یک زور